ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunava teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. I jer je život i svetlo i tama, nekom jutro,

ne mogu se maći. I dok se iza ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se iza ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

linije života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: zločinački i koji se završio porazom Srbije. Ili objektivno sva četiri rata, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Kosovo, Srbija zapravo izgubila te ratove, što je bilo i logično. U ovom trenutku Srbija očigledno mora da napravi još jedno veliko preispitivanje svoje recentne prošlosti. Meni se čini da u ovom trenutku Srbija deluje kao zemlja koja nije ni malo gotovo uspela, ili stvarno ni malo nije uspela, da se konfrontira sa svojim jako, jako ređom prošlošću.
1: Vidjeli smo i vrlo mlake reakcije iz Brisela. Očekujete li možda da će vlasti u Srbiji dugoročno ipak imati neke posljedice zbog veličanja ratnog zločinca što se tiče brzine približavanja Uniji? Povjerenica za proširenje Marta Kos je otkazala dolazak u Beograd za ovaj tjedan i sad se očekuje kako će postupiti Ursula von der Leyen.
0: Pravo da kažem, mislim da je Europa toliko zaokupljena sobom i ratom, pre svega Rusija, Ukrajina, koji zaista jeste vrlo težak, kratko i preti čitavoj Europi, pored toga Trumpov odnos prema čitavoj Europi, Evropskoj uniji, NATO savezu, sve to je neka vrsta, ako mu kažem, opravdane distrakcije. Ali s druge strane, Europa postaje neka, ja sam jako proevropski orijentan, ja lično mislim da je to jedan fantastičan projekat za budućnost Europe u svetu koji se jako menja i ekonomski i politički. Mislim da u ovom trenutku je Srbija tako daleko od ulaska u Evropsku uniju, ona više od 3 godine nije otvorila ni jedno poglavlje. Ona ima ekonomski interes u Evropskoj uniji, ali moj utisak da se niko ne bavi ovim regionom u kome mi živimo već duže vreme. Mi imamo ogromne probleme u Srbiji koji sada izašli na površinu. Sa ovom vlašću Srbije neće nikuda otići. Mi imamo na vlasti ljubitelje Ratka Mladića, što će znači ljubitelje tog rata i onoga što su poslije tog rata. I sa tim Srbija neće ići ni u kakvu budućnost. Ja se čudim da je ovoliko daleko stigla.
1: A što se tiče odnosa u regiji, evo recimo prije svega s Bosnom i Hercegovinom, koja najavljuje povlačenje dijela diplomata, pa vidimo da oštro osude iz Hrvatske i Slovenije. Dakle, kako će se ta retorika oko Mladića odraziti na odnose u regiji?
0: Ja mislim da će ovo pogoršati odnose u regiji. Nema ozbiljnih ljudi koji bi podržali ovo kako izgledala ovaj ukop, sahrana sve Ratka Mladića, i to će dalje dovesti do sve gorih odnosa u regionu, koji s jedne strane na nekom ljudskom nivou idu napred. Jeli? Evo, ja sam sam bio na odmoru u Hrvatskoj. Mnogo ljudi iz Srbije radi u ugostiteljstvu hrvatskom, a i u ovim građevinskim firmama i tako dalje, ali realno politički odnosi neće napredovati i oni će postati posle ovoga gori. Dakle, to je nedvosmislen. Ali to Vučića apsolutno ne interesuje. On želi da dobije izbore, on je u jednoj ludačkoj kampanji, ja nemam drugu reč nego ludačkoj, mislim kolopljano ludačkoj. On je svaki dan po despot. Ja ću vam samo navesti jedan primjer. Jedan od kanala čuvene Pink televizije, koja je njegova, koju ja naravno ne gledam apsolutno nikada, ima jedan kanal, Western se zove. I tu se 24 časa dnevno prikazuju westerni. Ja volim, eto, priznajem western film. I tu ima često i stari tih posleratnih vesterna koje neke sam propustio da vidim. I sad je počeo svaki sad da prikazuje, pa ste prekine film, finski program, pa prikazuje Vučića šta je rekao, on ide po Srbiji, jeli, od mesta do mesta. Dakle, to je jedna strašna kampanja, a još nisu raspisani izbori, i njega jedino to interes, to je njega odnos sa Hrvatskom interesu uopšte. On koristi Hrvatsku kao ono što kažu boogeyman.
1: Dakle, izbori su pred vratima parlamentarni, koliko su studentski pokret, oporba i ljudi oko njih spremni na izbore?
0: A studentski pokret, to je jedna neobična priča. Oni neće biti sami studenti na listi, nego će oni napraviti listu. Mi još nismo vidjeli ko su njihovi kandidati. Oni su po nekim istraživanjima pre mjesec dana negdje na trećini biračkog tela, kao ono mladi ljudi, puno su putovali, išli svuda, prošle godine posebno. Ove godine se počinju pojavljaju političke razlike među njima. Oporba će ići u nekoliko kolona, neke su vrlo čudne, a ja ću glasiti za jednu koja je relativno mala, zove se proevropska opozicija, i to je jedino što ja imam u skladu s mojim političkim uverenjima. Mislim da će biti dosta komplikovani i u trenutku nije lako prognozirati kako će proći Vučić. Prema njegovim izjavama, on naravno preteruje, ali prema nekim istraživanjima on nema 50%, što znači

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san. Život je san.

tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, sa grče na licu, šetnja i šicu. Postao sam snob i sve mi je trash. Subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo od ljuče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje. Moj život je san. I tako svaki dan ti samo sviraš. Ti samo sviraš.